0: Ленін!
1: Про неї під какой про мосніф на ньоні на ті.
0: Ще собою тот мосніф на ньоні. Але мосніфтун, мньофі на таму.
2: Scandinavian Albania Radio.